0: ايه اكيد تفقا قهوري اتي جي دو شو سيستم
1: هو هاكا توي كي تي تي را اغو تانغ اي فكا فتاي نا اي ماي بونيك كي اماتاي كاري راتا وي هاي ري ماي كي تي نو هوتاي ا كي واين نوي نا اي وي مي غا هابو او تاو رانغ موانا مي هي مي اكا هارا ماي راتا كي تي فكا رونغ كي تو ماتاي ناي كوريرو فوران يا هوتي تي فورا هي كاي موي يا تاتا
2: ا كوا كي ني تي وي كو غا ها كي ني كينا Oi nora e TV ki te futupōro ngai o ko te kōrero nui ko te toanga o Moana Pasifika ki ngā Brumbies, a rue tekau mātahi ki te tekau mā iwa. Reds i toa ki a Fiji and Drua Chiefs, o rangatira i tino hau kerekere i ngā Blues i ngā kahurangi rima tekau mā iwa ki te toru tekau mā whā ki kirikiri o roa. Wai hoki ngā whatu Moana i hau patu patu i ngā hau a fio fio whā tekau mā fitu ki te tekau mā whā. Kua te tuki te kapakahurangi o New South Wales, te kaupapa hāro tuatahi i te hī tori o te State of Origin wāhine. I nā rā hoki kua toa rātou i te tākaro tuatoru, whakamutunga hoki kia Queensland, te kaumārua ki te whā. I New South Wales te mana whakahaere i te nuingo o te haurua tuatahi o te tākaro nei, engari nā te kaha hoki o Queensland, kia kaua e piko, kia kaua e tuohu, kaori te ngātatau i te weheruatanga. I te otinga ake na Jamie Fraser, te piro kia kēhi ai te kaupapa. Nō reira, ko ngā kahurangi te kapa tuatahi i te tīmatanga o te State of Origin wāhine i te taurua mano, kia toa i roto i ngā tākoro e toru katoa. Kaua hoki e wareware i toa ngā New South Wales tāne i roto i te State of Origin tāne tuatahi i te wenarei kua mahoe ake nei. Ka pai! New South Wales, koe ranga ha, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Aroha me te manaaki, e hāpai ana i te iwi. Te upoko, o te ika.